rượu sẽ trong mai, mà lâu sẽ cho mùi vây. Gang bang drive by, you may say cool mày. Quý bất lăng lâu, over yet for the hype. This is good enough for the hype.